0: me kono omo pese be compa bo baby a
1: baby asori na wo kono
0: omo pese be compa bo baby anso me dia how I meet them no me se me dia me ko de bia me ti fi
1: se e bia no bi tonka ono so tina asori bi ya sima ni ko be bia ha da so na wo ka che
0: no tu na mo be tra ho sa dia ye no be ye ni sa no wa wu